0: Komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre odam kaj Halem, 15 godini gi znam od Radoviš, a sega otvori ja Ivo Štip, kaj Marsi Bar, site vidovi stakla, zapatnički i tovarni vozila, so najniski ceni i neograničena garancija.
2: Dojdi vo Halem,
1: najdobri autostakla.
3: Kafe, turti, kolači, složan spoj na vkus i izgled koji go prava cikuj den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaš je od sladok izbor.
4: Alex Sanovi, najdoverljiv investitor so najgolemu iskustvo vo regionot, decenije rabota, stotici srekni semejstva i objekti izgradeni po najvisoke standardi. Izberete sigurnost, kvalitet i prekrasne lokacije vo Štip, Sunčevgrad, Duzlak i Pribek. Možnost za plaćanje na rati bez kamata. Alex Sanovi, stabilen izbor, investicija i dom što traje.
5: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
6: Стилот почува од погледот. Во Макс Оптика ве очекуваат најпосакуваните светски брендови: Ray-Ban, Gucci, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Dita, Cartier, Maybach и многу други. Посетите ни во Diamond, Eastgate и Palma Mall, Тетово. Макс Оптика. Next your vision.